الورد كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شرده منا؟ الورد كله كله كسل جناين، وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمره حنا؟

تتسامعنا ونفك تسامعنا الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت انت اللي شردة منا الورد كله كله